løsle Bambile. Løsle, løsle, Bambile. Ubeløse de arbeidet andre. Bambile, Bambile. Homla, sesla, Bambile. Hør av mitt mjømmere. Skjult sin så viser de andre. Løsle, Bambile, la Bambile.